0: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
1: Hitmix. Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: Ajöjumaan.